0: pasta de alo, pai. Sau de asta prosacină cu narcotice, cu de asta. Să spați genunia.
1: Spați. Și spați.